0: VLR. Her får du sange til hjertet, specielt udvalgt til din arbejdsdag. VLR.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: sange til hjertet. Du lytter til VNR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.